Tetos Kfef Noti Piloros Chenome Min Empiagios Yandres Bevrosromos Baptistis O Martiros Nipagios Sifanos Parchizakonos On Proto Martiros Nempi Theoremos En Evangelistis Marcos Pi Apostolos Esu Abo Martiros Nempi Patrishis Savirus Nempi Nsakdios Kouros Nempi Agios Asaransios Pi Apostolikos Nempi Agios Petros Hiero Martiros Pi Archie Reps Vachdis Johannes Epiphem Vachdis Eudosius Vachdis Ophilus Vachdis Demetrius Vachdis Kyrillus Vachdis Basilius Vachdis Aurorius Renatok Vleet Vachdis Aurorius Sananagai Vachdis Aurorius Larma אני ואתה עשו מסמנית אשר מוקדמי להם נחם חמצים בחוסנתנם ותעיני באפסוס ואין הסדיח לעזים להם באנטוניוס ועל בר אלם בבולו הסלסת אמב המחרת לחבדיס נוגעים מהאולד האום לא בססה אני אבן אבן אסל חומוס אבן אבבי שהוא אל בר רגול אל כמל חביב מוחלס נסה אסחיאל תלמיזו סיידה אל אבו עין הקדיס עין רומי עין מקסימוס ודו מאדיוס ותסע ארבעין שידן שורשית וכבי קדיס עמוס ויחנס כאמן חייס אבנה בדניאל חומוס אבנה וזרס חס אבנה וחומסה ושרקת דרס תלמיזו אבנה בשנות ריס מחדין אבויס התלמיזו אל חדיס אל אברהם וסחבי ומלגיזה אל חומוס מחייל אל בחירי תלמיזו אל חדיס אל בבא קירול אסס ורשד יקון חביב גרגס אל חדיס אבונה יסוס לאנטוניו אל חדיס אבונה בשוי כמל וחדיס אבונה מחייל אברהים כל מסעב חדיסי هؤلاء الذين صلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من الاسم القدوس الذي دعيا